sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah.

membahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing mriku wonten tatanan kalih, ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingini dipun kaitaken kelayang kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing mriki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhanipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh